Mezzosopranistica Ann Hallenberg i ensambl Koncerto Kopenhagen pod vodstvom Solasa Ulrika Mortensena izveli jednu ariju iz u Kopenhagenu preizvedene opere Natjecanje bogova Kristofa Vilibalda Gluka. U nastavku slušamo uvertiru operi Artaxerxo Paola Scalabrinija.

Bila je to prva suita iz glazbe za Dodeovu dramu Arležanka Georgesa Bizeta. Nastupio je Londonski simfonijski orkestar i dirigent Rafael Friedrich de Burgos. Slijedi četvrti koncert za klavir i orkestar u C-molu opus 44 Camilla Saint-Saensa. Nastupit će Aldo Ciccolini, klavir, pariški orkestar i dirigent Serge Baud.

Bio je to četvrti koncert za klavir i orkestar u C-molu opus 44 Camille Saint-Saënsa. Nastupili su Aldo Ciccolini, klavir, pariški orkestar i dirigent Serge Bod. Slijedi simfonija u D-molu Cezara Franka. Nastupit će amsterdamski koncert Hbau orkestar i dirigent Willem van Otterloo.

Bila je to simfonija u D-molu Cezara Franka. Nastupio je amsterdamski koncerthebau orkestar i dirigent Willem van Otterlo. Toliko u ovom jutarnjem koncertu, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Bojana Plečaš-Kalebota.

Filadelfijski orkestar pod ravnanjem Eugenea Ormandija izveo nam je tarantelu La Danza Gioachina Rossinija. A sada The Mission, Gabriel's Oboe, Ennia Morriconea. Nastupa Henry Mancini Orkestra, a dirigira upravo Henry Mancini.